977 X977 öðru

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977.

á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: Stúdíó Pop-up Hæðasmára 4 Loka dagar Alltaf 80% afsláttur Því nú auka afsláttur af öllu
1: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól En líka mögnuð haustaskrá á sín
2: Maður að syngja þetta og kemur þetta
1: Sýn, hljómar furðu vel í haust.

0: húsið 977 Öðruvísi útvar
1: Afi, hvað gerðir þið í stríðinu?
2: Ég var baðvörður
3: Hans, skófess, já

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio, pop-up hæða smára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
0: Ekki, 9.7.7

0: Arbesco Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
6: Vandar þið glóa? Komdu í brúnkusprökun. Tan.is
7: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is
12: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
13: Hvað eigið að gera?
12: Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
14: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
15: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
1: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Watt, skeifunni 17
5: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
6: Fjármagnseigendur athugi Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Komdu í brúnkusbrautinni. Við finnum rétta litin. tan.is
10: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
13: Góð nótt, strákan mínir.
12: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
0: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.

hann er mættur Tommi Steindórs Mættur í Fiskabúr X977 Þriðjudaginn 20. og 9. september Hér alltaf ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag á þessum sko alveg klassíska haust degi Það var ansi grátt, kalt, rigning úti þennan morguninn en maður lét það nú ekkert á sig fó, maður klæddi sig bara í úlpu og svo var ég að hlusta sem það mér bíti þegar ég á leiðinni þetta mótana og þá var Lilja var alveg að hissa sko umferðinu alveg óveru tung í dag, sagði hann og þá er greinilegt sko hún ekki að hlusta Tómas Steindórs því að þeir sem hlusta Tómas Steindórs vita það að umferðin alltaf þyngst á þriðjudögum Hvað veldur, ég veit ekki, en svona stundum vera að pæla í þessu, þú veist að mánudum, þá eru kannski ykkurir sem vilja vera bara kósi heima og þá kannski skróp í skóla eða bara vinna heima, eða hringi sig veikan á þriðutöðu þá svona, aðja, herrið, þú drullaði mér í gang og ég held að það valdi, sko en við skulum byrja bara að renna við fasta liði hérna eins og venjulega Það að sjálfsögðu Serrano og þrennan sem við byrjum á Ég ætla að byrja þetta Já, ég fór svo vinum Þaðan kemur allavega, Þú veist, tengi maður, jú, ég held bara flesti komið Þaðan, sko, hljómsættinni TFU Þeir allavega eiga vikingslægið, sko Sem barfly Þetta hittir annað, sko Congratulations, heitir þetta

Valdi allir hinir í hljómsveitinni DF Hú. Íslenska lagið sér rann og þrennunni, við færum okkur bara beint í þær. Það er með The Killers, morðingjarnir, For Reasons Unknown.

0: snillingarnar
1: í Dansu Junior og lagði Rítarum.
0: Þá förum við það sem já, þjóðin hefur byggðið eftir, en það er að renna við daginn í dag. Og dagurinn í dag, 29. september 2026, og ég ætla svona að renna vera helsta sem gerðist að þessum degi í gegnum tíðina. Það eru 93 dagar eftir á árinu og þetta er greinilega svona mikill páfadagur, sko. Því að við skulum byrja þetta 440. Leo I var páfi. 855, Benedikt III var páfi. 1179, Innocentius III varð andpáfi. Munurinn á páfa og andpáfa? Ég veit það ekki, því miður. 1306, bræður Birgis Magnússonar Svíakonungs handtókan og drottningu hans, en hirðmaður komst undan með Magnús son þeirra. Það var að Maggi Birgis. Hvað hefur við meira þetta? 1906, Landsími Íslands tók til starfa. Hann er safstinn ráð þegar sendi konungi fyrsta símskeiti um nýlagða neðansjávarstreng. Og Bader Meinhof gengið rændi þrjá banka í Berlín á þessum degi 1970 og 1974. Auður Eir Vilhjálmsdóttir var fyrst kvenna við til prests á Íslandi. Og ég man nú mjög vel eftir henni. Móðir mín, hún var organisti í sko Oddakirkju og Þykkvabæðakirkju, og Auður Eir var allavega í eitthvað tíma í Þykkvabæðakirkjun, ég man eftir henni þar. 1980, flugvél var flogið til Reykjavíkur frá Færeyjum með mann standandi á þaki vélarinnar. Flugið tók 6 klukkustundir og var maðurinn að reyna að setja heimsmet. Já, ruglaði þessi. 83, íslenska kvikmyndir Nýtt líf var frumsýnd í Vestmannaeyjum og hún er alltaf búin að vera alltaf á rúfinu núna upp á síkasti. Og svakalega eldist svo bíómynd vel. Það er ennþá alveg hægt sko að öskur hlæja þarna sömu matriðan. En já, hann sýnist mér þetta svona að vera orðið nokkuð tómt. Net síma fyrir teki Skype var stofnað þessi degi 2003. Amalisbönnin Sara Björk Gunnars í fótboltanum. Hún er Amali Pálmi Gunnars, basaleikari söngveri. Hann fæltist þessi degi 1950. Silvio Berlusconi fæddist þessi degi 1936, hann lést nú árið 2023. Jerry Lee Lewis fæddist þessi degi 1935, hann lést 2022. En Brett Anderson, söngvari Suede, fagnar 59 ára afmæli í dag, svona taka eitt Suede lag eftir Filmstar.

annars er þið góður Purkur Pilnik En Við förum í staðarindina Silvio Berlusconi Hann fættist nú að þessum degi 1936 Fyrir forsætisráð þeirra Ítalíu Og kannski svona styrlu staðarind hann svona meðan hann var í embætti Þá hélt hann reglulega í einhverju svona villu sem hann átti Þá hélt hann bönga-bönga-partí eins og hann kallaði það Það bönga-bönga-partí heima á mér og þarna voru frægir menn ungar konur og svona erótísk þemu og þetta náttúrulega svona seinna mér sprakk þetta allt upp í hendidrán og hann var sko, það var nátt talað að Bjarni Bens í eitthvað svona Teflon King sko að vara sem tíma hann á ekki róð í Silvio Berlusconi sko sá náði að dusta allt að sérna

0: að hlusta á X 977
1: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
2: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero
7: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju Bókaðu stund fyrir bók
8: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt titan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is
9: Gamla góða bræði Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragðið.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsótt. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
12: Þetta verður eitthvað.

Lazar Dynamit af nýjustu tísku. Sko, ég held að ég verð bara að ringja í Snorra hérna á eftir. Ég ætla ekki að gera þetta fyrir klukkan níu. En ég hef ekkert náði í hann. Var það undir hljómsveit vikunar, sko. Þannig að ég mun ringi í hann, þetta er bara rétt fyrir klukkan tíu. Krefjast svara. En hann eins og í gær, náttúrulega, er bara gífilega upptökin við það að ég veit að öruga lausnir. Þannig að ég skil hann alveg, skil seins og verð. En skulum tjekka hvort hann svari bara eftir. Á meðan, þá fyrir við bara í pöl. Do you remember the first time?

0: sjö. X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
1: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: El Gringo. Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut.
4: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, Laugavegur 182, epli smáralind, epli.is.
5: Sumir vel eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á MHG.

0: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
2: Optical Studio Pop-Up Hæðasmára 4 Loka dagar Alltaf 80% afsláttur Því nú auka afsláttur af öllu
3: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
4: Svagaður Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi En eru foreldrar ykkar leggja í Nei. Þessum hennar? Nei.
3: Ekki missa af heimsókn
5: Sikkusturtan Þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn Bara leiðilegt að klósetið er hans minn
3: Heimsókn Alla fimmtudaga Aðeins á Sýn Plus Sjö, sjö. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Krimsvöðstónits Insignificant Other Lít frá þeim Svona þegar fyrstu klukkutum er að baki hérna í þessum þætti Það er hann að heilla hellingur eftir, sko Heilir þrír tímar En talandi um Laugardalshöllina Það var nú önnur hljónsveit að spila þar í september Og gerði það nú bara nokkuð vel, sko Ég mætti nú ekki, en maður sá nú Hann ætlaði að setja þetta allir bara í story, sko Stundi þar maður ekki mætið tónleika Maður getur bara að horta á það í gegnum Instagram story Að hafa hljónsveitin hvar að sí Og þeir virtist bara að hafa fyllt höllina, sko Það var allavega ansi þétt, sko, staðið Og ég veit að það var röfselt stúku Og hérna Hérna voru nú ennþá bara Dóldi rock and roll, sko Þetta stikum upp

Nei, Kings of Leon. My Whole World. Þetta er splunku nýtt frá þeim. Við ætlum að bíða aðeins með að fara í fréttapakkan. Við höldum áfram í nýju efni. En nú það íslenskt. Þetta strákar frá Hveragerði, þau komin að vinna spjall til mín. Fyrir ekki svo laugu síðan. Ungir og efnilegir drengir í hljómsveitinni Sliss. Þetta hér Sing With Me.

Ég er að lesa þetta D.V.A.F. frá 29. september 2003 og þar segir vopnahlýja í kattastríði á Ísafirði. Kattastríð hefur verið á Ísafirði undanfjörðu vegna viðleitni bæjaryfirvalda til að útrýma villiköttum í bænum. Var kattamáli meðal annars tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar í síðustu viku og lýst yfir eins konar vopnahlýja. Máli hófst í ágúst er tilkynnt var að Valur Richter, meindræðir, fær í átak í eyðingu villikatt á Ísafirði samkvæmt tilmælum heilbrigðiseftirlitsins. Í flestum tilvikum voru kettirnir fangaðir í búr, en aðra sem er ekki náðist til með þeim hætti, skaut Valur einfaldlega. En hann er þekktur skotveiðimaður. Fljótlega fór að bera á því að búrum var stolið og voru kattavinir, sagði þar að verki. Á kvartaði Höskuldur Guðmundsson húseigandi í öldunni við Fjarðarstræti yfir því til lögregla Valur hefði einni veiðuferðinni skotið í gegnum kjallarahurð hjá sér. Hafði Valur skotið kött á færi við húsið? Kötturinn lá en kúlan hélt áfram í gegnum geymsluhurð og endaði í teppastranga sem var innan við dyrnar. Fann lögreglan kúluna í strangan. Í framhaldinu kærði Matthildur Helgadóttir sem búsett er í hinum enda öldunar Höskuld til lögreglu vegna mikils kattagers sem hann er sagður að halda hlífiskildi yfir í kjallar hússins. Mál þetta hefur undið upp á sig og barstinn að fund bæjarstjórnir í síðustu viku. Það er krafðist Magnús Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi þess að herferð bæjaryfirvalda gegn villiköttum eru stöðu nú þegar. Var kattamáli tekið á dagskrófundarliðinum önnum mál og lagði Magnús þá fram svohljóðandi tillögu. Vegna þeirra umræðu sem orðið hefur dráp á köttum í Ísafjarðarbæ að undanförnu og þeirra atburða sem upplýst er að hafa orðið í tengslu við drápin, samþykkir bæjarstjórn að nú þegar verið þessum drápum hætt. Jafnframt verið þið fyrsta samþykkt reglugerð um kattahald í Ísafjarðarbæ og í framhaldi að því verið ákveðið hvort ásæða sé til að halda fram drápi á villiköttum í bæjarfélaginu. Og já, ég veit nú ekki hvort þetta stríð hafi farið aftur að stað og hvernig staðan sé á villiköttum í Ísafjarðarbæ. En eitt veit ég og það er það að hún Salome Katrín, hún kemur frá Ísafjarði. Þetta hérna er The Other Side, mikið spilaði hérna fyrir einhverjum ára síðan.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
3: Optical Studio, pop-up, hæðasmára 4, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Bónusdeild kvenna byrjar í dag, mætum á völlin, KKÍ.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór, 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
6: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
0: Exit, 977, öðruvísi útvarp.

frétti frá Íran. Því að þekkt söngkona í Íran hefur verið fundin segum birtingu ruddalegs og ósæmilegs efnis. Og mun hún hljóta 74 svipuhögg sem refsingu. Efni var beint streymi frá tónleikum hennar í desember 2024 þar sem hún kom fram án þess að klæðast hijab og í ermalausum kjól. En hefur einnig gert að yfirgefa heimaland sitt í 2 ár. Hinn 29 ára gamla Parastu Akhmati er vinsal Íran söngkona sem kom fram án höfuðslæðu og í ermalausum kjól á YouTube rásinni í desember 2024. Írönsk lög banna opinbera framkomu kvenna og krefjast þess að þær beri höfuðslæður og siðlegan klæðnað. Myndbandi fór sem eldur sinni og samfélagsmiðla eftir að því var fyrst deilt og fekk milljónir áhorfa. En sagt var að framkoman væri í báa við lög og menningarlegu reglugerði landsins. Ef fram kemur í umfjöllum breska ríkisútvarpsins málið. Það segir einnig að greint hafi verið frá því í júní að sakadómstóll í Kvam hefði fundið Akhmati og 8 meðlum við hljósættar hennar og framseldu teimi seka móðgun við almennt siðferði. Eftir einu lögmanna hennar að þeim þykir tónleikarnir alls ekki hafa verið glæsamlegir og að dómstóllinn beitti einni hörðustu refsingu sem völur á fyrir þessar ákærur. Þótt sektir og vægra refsingar hafi einnig verið í boði. Og já, hún þakkar einlega að geta þessi 74 svipuhögg sko. Og eru síðan sent úr landi. Tilefni þess að það voru 74, veit ég nú ekki alveg, en þetta er svona í Íran, sjáðu þið til. Og fyrir við sýstum að fæta hann.

0: Biffi Klæró og lagið Many of Horror. En sko, nú ætli ég bara að láta reyna á það, að ringja í hann Snorra. Já, við fáum strengi. Strengi í lokin. Það er nóg að gera hjá Vinnupöll. Ég veit það vel, sko. Það eru örugga lausnir. Þeir eru svona aðalega í því. Og ég bara Snorri ekkurlega mjög upptekinn við það allt saman. Þannig að ég... Á ég ekki bara taka mér það bestalegu, bara velja þetta sjálfur þá, þessa vikuna. Ég held að sé alveg við hæfi að Divs fá að vera hljómsveit vikunarinn að þeir vera með tónleika í... Nei, býttu við Blessaðu Snorri
1: Sætt og blessaðu mig, ég bara rétt misti af þér
0: Já, var ekki?
1: Já
0: Hvað segir hann?
1: Bara allt fín
0: Já, hvernig var helgin?
1: Þetta er þetta bara sturla góð helgi
0: Já, gerirðu eitthvað gott eða?
1: Ég ger alltaf allt gott
0: Tónleikar, hvað svoleiðis?
1: Það var ammæli og síðan annað ammæli og
0: Já, einmi
1: Alltaf
0: Hann er vinsæll En ef hvað hafður það einhver tíma til að setja sniðum í nefndinni og ákveða hljómsveit vikunar?
1: En nefndin var bara út úr bænum
0: Nefndin var út úr bænum, já, já, einmi
1: En hljómsveit vikunar verður skyndrætt
0: Býttu nú við, hvað ert að Hvað vandræði ert að koma með núna? Segðu þetta aftur
1: Skyndrætt, þetta er svona Skyndrætt Þetta svona, ég held það svona reggi metal
0: Reggi metal? Sko, skindrætt, hérna eru þeir
1: Já
0: Já, herrið, vá, það er alveg lúkkað sem görum hérna Og hvað, er þetta eitthvað sem þú séð það?
1: Já, já, ég séð það að spila
0: Var það á Hellfestinu?
1: Það var á Hellfestinu
0: Já, ég sé að þeir eru að túra núna, alveg á fullu Það er stóra Bretlandi Ég var bara tristaður hérna Fyrir þessu
1: Þetta er algjör bangar
0: Þetta er bangar, já, ég sé að Þeir eru að lag sem heitir Nobody Sem er gífulega Og fleiri góð Ok, herru, ég hérna Ég punktaði þetta hjá mér Ég þarf að dæla, það er ekkit Með þessa bandi hérna í kerfinu hjá mér Þannig að
1: Skandall
0: Já, það er mögulega Já, mögulega er það skandall, sko Rétt þess að Sabaton var ekki heldur einn í kerfinu, sko en hann var nú heldur betur að voru bæting á því
1: Á því að vera kveðfæðir Roxins
0: Jú, ég maður hefði haldið það, sko en svo bregðast krosstré sem önnur Herri, ég ætla ekki að trublaða meira, Snorri þú heldur áfram í örugum lausnum
1: Já
0: og já, ég já. Fer og kynni mig hljónsetina skindrætt
1: Já,
0: sér við Herri, ég byrði að helsa Baldri
1: Ég skýra
0: því Segð Lössóður Já, hann er alltaf að testa mig Hann snorri sko. Hann er bara gaman að því Divus Verða það ekki hljóðsett vikunarinn En þeir fá lag núna Meðan ég svona fyrir að setja inn eitthvað með þessu Reggi metalbandi Í kerfið Áhugavert En það verður gaman Núna á fyrsta en Að kíkja Divus í Austurbæðu bíói Það er ykkur örfáða miðar eftir, ég ætla líka að gefa miðar þarna á föstudaginn En maður, ég er svona búin að voru hlustið alltaf á bandið eftir að tilkynntu hann að koma höra Ég er alveg komin svona á það að þetta sé bara mjögulega besta lagi með þeim Það er þetta VIA

0: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Exit.

Freakin' Elise. Er það alltaf ég að fara hérna í hljómsveit vikunar? Það er alltaf maður gert í samstarfið vinnupalla, vaffpallar.is. Og hann vildi að velska hljómsveitin Skindred er þið fyrir valinu. Og ég hef bara játa það, ég hef bara opinberað þetta beitt útsendingu á þannig að ég þekki ekki þetta band. En þetta er svona heavy metal með reggi ífafi. Og þetta er hljómsveit sem hefur verið starfandi frá sko 1998 og eru ennþá að. Og þetta hérna þykir, er víst vinsælasta lagið með þeim. Þetta er lagið Nobody.

Nothing But Thieves og lagið Baby Cool. En klukkan 18.45 í dag fer fram landsleikur Íslands, Luxemborgar og Íslands í þjóðadeildinni, sédeild þjóðadeildarinnar. Þar sem við einfallega verðum að sækja sigur, þetta byrjaði náttúrulega brösulega hjá okkur með eitt eitt jafntefli við Ísland. Núna síðastliðin laugardag, þannig að þetta er leikur sem við verðum að vinna. Við erum með betra lið, sko, og svo vantar eiginlega tvo bestu leikmennina í Luxemborg. Brian Matthew, leikmaður Aston Villa, 17 ára gamall, alvöru stykki, hann er vaksin eins og boxari. Og svo er það Gerson Rodriguez, sem er örugglega bara mögulega bara besti leikmaður í sögu Luxemborgar. Hann var kærður fyrir heimilisofbeldi, að dæmdi fyrir heimilisofbeldi og er bannaði með landsliðinu. Þannig nú er tíminn, allt er þetta í beinni og opinni útsendingu á sín sport. En nú förum við í hitt nýja lagið með Queens of the Stone Age sem er í spilun hérna, Where the Goth Girls At.

0: Það sést hverju hlusta á Tommi Steindórs.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: heiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Þetta er Nick Cave og félagur í grændum. Ég held að blaða alltaf að hann Mick Harvey sem á afmæli í dag sem var bæði með Nick Cave í The Birthday Party og var líka með hann í Nick Cave in The Bad Seeds. Ég held að hann hafi nú verið í grændirmenn sko, en svo var ekki. Nick Cave gaf hann greinlega bara frí þar sko. En þeir Mick Harvey og Nick Cave hafa unnið saman sko frá árinu 1975, 51 ár. Hvorki meira né minna. Sko nú ætlum við að fara í Hoffmann. Nýja platan við. Hún er ansi góð. Ég fekk hana hérna vínil frá þeim og hef rentin í gegn núna, tvis og þrisvar. Og þetta er bara alvöru band. Og með svona sitt sound. Ég kalla þetta Interpol-læður. Kolkrabbi.

Frábært lag með Deftones. Ég man þegar Windows Media Player kom til sögunar. Það var svona rétt áður en ég lærði að downloada tónlist af LimeWire. Þá var alltaf hægt að hlusta á þetta lag og horfa á myndbandið við lagið Minerva með Deftones. Hefur fyllt mér alltaf einhvern síðan. En nú ætla ég að dusta ríkið af einu gömlu og góðu öll, þekkjum við nú hann Johnny Rotten, forsprakka hljómsveitarinnar Sex Pistols, en það var nú ekki langlíft band. Við vorum kannski bara starfandi í þetta ekki, 2-3 ár, og svo liðis. Hann hefur gert ýmislegt síðan, en ætlið svona það besta sem hann hefur gert, ætlið það sé ekki Public Image Limit, hann gerði bara beint í kjölfarið af Sex Pistols, Þetta lag er drullu góð. Þetta er

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.

Hvað er Dr. Gunni? Dauðin getur fokkað sér Lag af Bottles, Brönns og Búblur sem kom út í fyrra og ég held að það sé nú bara nýtt efni væntalegt með doktornum og það alltaf spennandi Doktorinn búin að gefa hann góðan í sko rúmlega 40 ár og virðist ekkert verið að fara að hætta því en klukkan orðin rúmlega 11 hérna 11 bara og klukkar eftir tundin og sínast að 11:30 nú förum við í Arctic Monkeys 4 out of 5

Þetta er Eels og laði Fly Swatter Eru núna næstu helgi Já, bara núna, já annan og þriðið oktober þá fer fram í ef að telja, 1, 2, 3, 4 50 eða 70 sinn Eyrarokk á Akureyri og það nú svona dálítið áhugaverð, ég með sínust nú verið uppsalt á þetta sko en hann ansi áhugaverð line-upið þarna Þetta allt sko frá sníklabandinu og kolrasa krókriðandi yfir í Dr. Spock og Dr. Gunna strákurum fákurinn, Volka Nóa innvortis Elín Helena Þetta alveg punk blanda fyrir norðanum helgin og þeir eru heppin sem græðu miða á þetta Það líka hljómsætt sem heitir Shape sem ætla að kíkja á mig inn í vikunni Það nýtt laga frá þeim en ég ætla að það að fara ég var í Dr. Gunna Nú ætla ég að það að fara í Dr. Spock Þetta var framlag þeirra til undankeppnis Eurovision árið 2008 Ég held mér að setja sér samið á Dr. Gunna Dr. Spock, hvar ertu nú?

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Skemmtun framundan. Komdu í Brunkusbrautin. tan.is.
2: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar á heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

upphittunir aðeinn fyrir 20 dagsins ég hef búin að gleyma þetta annað alveg ótrúlegt lag með Power Paladin Ages of Eternity af frábæri plötu sem kom út snemma á þessu ári vil ég meina en höldum bara áfram hérna í alvöru rock og rolli þetta þekkjum við, Dreysi DC Back in Black

Það eru gaman rostil og fylgður í bús hérna með lagið Warm Machine en þá aftur á móti komið að tutta dagsins í búði bóla léttul og ég held að það sé nú orðið allir langt síðan ég spilaði þetta lag þetta nú samt svona eitt af þeim lögum, sko, með minnir að Lobbin hann heldur nú utanum með allt saman og með minnir nú að Lobbin hafi nú sagt með það að þetta var nú svona eitt af þeim lögum sem hefur verið hvað oftast spilað í tutta dagsins þannig að Það var mögulega að setja á ís í eitthvað tíma en þetta er náttúrulega bara eitt af þessum stóru sko. Ég að tala um Slayer Ég að tala um Angel of Death Þetta er tvítið dagsins ég bóði ból og létt

Bam, frábært lag frá þeim inn í höfðu mér væntanlegt, nei, lag að væntanlegur plötu sig kemur út seinna á þessu ári og já, hann er svona eitthvað búin að hlera sigur hann Kjartansson og hann ætlar að gauka að mér, mjög fljótlega öðru lagi af plötunni ég laka mikið til að heyra það sko ég, svo var ég nú bara frétt af því að Sindri Eldon það er enn svona eitthvað nýtt á löðinni frá honum það er ekki ennþá komið en þetta áttur móti er það nýjasta sem hann gaf út þar nú að vera tvö ár síðan lagið The Mistake mér er það alveg frábært

Husker du? Það var náttúrulega einhver dönsku bók sem maður átti í grunnskóla. Einhver svona verkefnabók sem hétt Husker du? Liti öfulsi, træ og eitthvað. Gafur bullshit, sko. En þetta er hljómsveitin, Husker du? Ekkert tengt bókun. Ég ætla bara að segja þetta gott. Valdi Björn, hann stendur vaktina þetta mell 1 og 2 og eftir. Hann er svona ykkur, eller svona létt, tussaði hann sama og var að hrjá bolla í gær bollinu var að jafna sig og senda vettina mitt að 2 og 6 og Valtýr hann svona harðanir flestir og læti það ekkit að sér fó þá hann sé aðeins slappur hann verið mitt leitt að 2 bollin mitt að 2 og 6 ég mæti aftur á morgun klukkan 8 ágæti þá, hann verið þið sæl

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
1: iPhone 18 er komin. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, bauga við 182. Apple Smáralind, apple.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
3: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn, meira gaman saman.
6: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
8: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
9: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
10: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
11: Hvað að syngja þá og kemur þetta?
10: Sín, hljómar furðu vel í haust.
0: Thank you. 977.

0: Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Níu æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
7: Þú færðu vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
10: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvar
1: Arbesko Tech Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
2: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta
3: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
4: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
5: Litlu skrefin skipta máli Veldu svansvottað Rekstrarvörur vinna með þér
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Optical Studio, pop-up, hæða smára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
9: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin, tan.is.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum, vesturöst.is.
12: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: þín skoðun á X-inu 977.
1: Jú, heil og sæl og velkomin til X-mín skoðun þennan dásalega þriðjudaginn. Það ekki sérst að viður enda rúti en það eru landsleikir í dag í fótboltanum. Undir 21 ásliðið okkar í Kallaflæk er að spila á Þróttaravellinum klukkan 3 og ég verð að fá alvöru skýringar á hverju þessi leikir er alltaf klukkan 3 af hverju ekki hægt að hafa þetta kveldið til og í flóðljósum og látum og hérna það svona mín skoðun og hérna ég held að sé fleiri á þessari skoðun en leikurinn er klukkan 3 og fyrir ykkur sem að komist ekki á leikinu og eru fyrir framan tölvuna að þá er stöðullin á lengjunni á heimasigur undir 21 ásliðsins okkar 3,01 og 3,22 á jafntefli þetta er háir stöðlar sem er já bara gegja við erum ekki að segja hvað er að ná þetta sviss, það er 2,01 það reikna allir með því að fleiri með því að þeir vinnaðanleik sem ég held ekki von ekki og svo er að alansli okkar sem spilar út í Lúxemburg í kvöld klukkan 18:45 og já þannig bara verður þrautið þingri því að Lúxemburg vann Búlgaríu útivelli í fyrstu umferðinni 1-2 og þannig að þeir eru sínd veginn ekki gefin, ég held að við tapa síðasta landsleik okkar gegn þeim 3-1 held að við rétt hjá mér Arnar Þór Viðarsson var þá þjálfari nú er það Arnar Bergmann Gullungsson sem að er þjálfari, þannig að það er Arnar og svo Arnar Já. Þetta kemur ljós en það er svona slettum að vera og hún Sara Björk Gunnarsdóttir hún á landsliðskona fyrrum í fótbolta, hún á afmál í dag þessi elska til hamingi með daginn mín kæra, frábæri fótbolta og okkar besta knaspinu kona held ég í sögunni þá er ég að laga ljónum annaðið stil hérna það verð þá bara að hafa það já og Já, hún á sem sagt ammali í dag, Sara Björk og það eru einhverju fleiri. Eins og Andrei Shevchenko, sá sem ég gerði garðin frægan hjá mínu liði AC Milan og var frábær. 2003 til dæmis var ég stattur á Old Trafford þar sem að Milan mætti Juventus í úrslitum meistaradeildarinnar og hann tryggði sigurinn með marki úr vítaspyrnu í vítaspyrnu keppninni. Já, og var rosalega gaman. Og stórkostlegu leikmaður fór síðan til Chelsea og það gekk ekki upp. Og síðan annar Milan maður Silvio Berlusconi. Þetta er hans fæðingardagur og hérna hann er látinblessaður. En Silvio Berlusconi gerði AC Milan að þessu stórveldi sem er urðu síðan. Gifti félagið og þá var allt í apaskít og hann gerði þetta alvöru stórveldi. Og gott hjá honum en, og hann sem minnst í höfustöðum að sé Milan í dag ég ekkert viss að margir hafi bara áhugað því sem ég að tala núna en allt í lagi með það skiptum ekki máli, þetta mín skoðun og svo það einn af kóngunum í íslenskri tónlistasögu sem á afmæli dag Pálmi Gunnarsson til aukum með daginn snillingur og mikill veiðimaður Pálmi frábær náingi alltaf kátur og bara yndislegur maður í alla staði eða þannig að

0: Já, þá er þetta komið hérna að var eitthvað pikklus í borðinu Þetta var ekki ég, skal ég segja ykkur Ég þurfti að fara út og fara inn aftur Aðeins bara þannig Ég bara, held ég bara að verða óskoti góður í svo hérna En ég ætla að fara í Símon og hringjaði þennan mann hér Ég held að þetta sé rétt númer þetta Óskar Bjarni?
1: Þetta Óskar Bjarni, já
0: Þetta Valdi Björn?
1: Sælvertu
0: Herðu, við ætlum að tala handbolta
1: Við ætlum að gera það, já
0: Já, ekki veðrið, sjáðu til
1: Nei.
0: Vengan áhuga því
1: Engi, ekki nokkuð skapa
0: hlut. Ekki nokkuð skapa hlut. En það handbolti inni í þrótt og veðrið kemur ekkert við sögu þar.
1: Já,
0: eða, þannig.
1: Valdi maður á sínum tíma, maður valdi á sínum tíma handboltan bara út af veðrin.
0: Var það svolítið?
1: Já, já.
0: Þú varst skrugg og góður í fótbolta, var mér sagt.
1: Já, stórkostlegur fótbolta.
0: Það var svolítið?
1: Nei, í því nú.
0: Heldur á Óli Stefáns og þeir séu segi, já, hann var nú bara góður í fótbolta eða, hvað segja þeir?
1: Já, ég held að menn segi ég hef verið lúkin í fótbolta
0: Já. Herðu, það leikur í kvöld
1: Já
0: Og það hérna Moss T-handball sérst, norska lið, nei hérna danska lið Við þekkjum nú aðeins til svona Íslands tenging þarna svona gegnum tíðina
1: Já, þetta Jó, Róbert Aron og Agnars Mári spiluðu þarna og þessi klúpur í sjálf og sér þetta er svona smá getur við sagt, þetta ekki eitthvað bæri eða borg sem fólk þekkir eitthvendilega eða staðista nafnið þarna sko þú veist, þegar þú heyri Moss en þeir eru sem sagt þekktir fyrir mjög góða akademi, eina bestu akademina í Danmörku, sem að semst með G&G, sem er náttúrulega að síða svona einþekktasta handbólta akademiðan og svo Skanniborga sem að hérna, Donni okkar spilar og svo er Moss alltaf með gríðarlega góða akademi og góð semst, 19 ára lið og 17 ára lið og alveg mikið að leikmannu, það er kannski svona eina þekktasta fyrir það.
0: Já, ok.
1: Og eru eiginlega eins og í dag er

0: með efnilegustu örfendur skýttuna eina af efnilegustu og það mikið að góðum dönum sko alveg ógrinni að leikmannu getur við sagt sko en þeir eru með örfendan leikmann sem er í 20 landsliðinu sem að þykir svona vera næsta muni koma þarna svona með gísið sko þannig að hvernig hann kemst að en þetta gríðar efni
1: Já, þegar þú ert að keppa við gísið sko þá kemst þú ekki það bara næsta áratu
0: það er bara það ungur það er ekki að fara eitthvað á miðjuna og eitthvað svona þetta er strákur sem að stærri klubbar munum klálega að líta til
1: Já.
0: Mjög fljótlega
1: hvað heitir hann og númer hvað er hann?
0: Það er að selja dálítið að leikmönnum út og svona
1: svona fyrir þá sem alltaf fylgjast með hvað heitir hann og númer hvað er hann? Mestu það? Í hvaða treyju númeri?
0: Já, hann er bara gallið við hann að ég nú svo lélega með nöfni að S eitthvað sko, þú veist, ég man ekki nöfni á honum
1: S eitthvað?
0: Sunni eitthvað svo leis og hann er nummer 22 en hann er því meður í bankmennslum eða kannski jákvættur hjá hans
1: Já, hann er ekki með?
0: Hann er ekki með í kvöld
1: Já, ég nú bara
0: Hann spilaði bara fyrsta leikinu móti Kolling og svo sem sagt er hann bara settur úr ís og þeir þurftu með þess að leita í að fá aðra réttindas, en örfenda skiptu, sko, að hérna, hann fer alltaf held ég bara verndan og passand áldið eitthvað núna fyrir Jónas
1: Já, en liðu alls?
0: Þetta Já, nú... það er kannski svona svipur saga með bæði félögin það er leikmaður sem að datt út líka Vosniak svaka skýta sem að meittist eitthvað smá í síðasta leik, já nú vona á hann spili, örgu skýta, tvekja metra gaur þetta mikið af ungum og flottum og háum og góðum leikmönnum, ekki kannski stæðstu nöfnin, en stráka sem að munum fara lengra og í önnur félug. Og þannig að þeir eru með 1, 2, 3 sem eru svona tæpir, en gríðalega marga náttúrulega, þannig að mun meiri breytt náttúrulega heldur en flest íslensku liði, sko, það er það sem skilur á milli. Við erum náttúrulega búin að vera klíma þess við að hérna Bjarni Færiski Selvendi var með meðslaftan í læri við gerum ráð fyrir honum, hann er alveg á skýslu
1: hann er á skýslu
0: við mistum dag Leo líka ungan varnamann og nefnilega miðjumann, hann meittist daginn fyrir káleikin og Tjörfi Týlendi líki smá akla meðslum og Gunnar Róperslendi ykkur smá veikindum en þessi strákar eru allir með í kvöld
1: Já, allir á skýslu að minnst
0: þangar mínu best
1: ég er með skýsluna fyrir fram að mig og þeir eru skráðu til leiks
0: já.
1: Og svo náttúrulega drengur sem búin að fara hamförum hann Gunnar Róperson
0: fá að spila þetta sko
1: Já.
0: Bara draumur allra sko
1: En svo náttúrulega sá sem er búin að fara hamförum Gunnar Róperson
0: Já, hann er
1: með
0: Já, en hann var svo sem eitthvað magapest og smá ælu eitthvað menn kasta því út á gluggan og hann alltaf bara er hérna hvað að segja, búin að vera eitt bara besti leikmaðurinn í deildinni, bara segi í fyrra og núna og Já. Úr þess að eru 2008 kynslu og samt Frey og í haukonum og Ómar í FA og þetta er gríðarlega gott landslið sko. Ég held að mun alveg 5-6 strákar seinna meir vonandi komast í aðlandslið
1: Já, en það er nú heldur betur hægara sagt en gert að komast í því aðlandslið því að það er eins og
0: það er bara dálítið ungfannis í liðið núna sko. Það er svona dálítið erfið fyrir hvað að segja, miðjumenn sem dæmi og aðra, þá er bara eru þeirra besta aldri í bestu liðunum og þetta er bara jákvæmt andamál
1: Já, hvað hérna svo er náttúrulega þinn drengur Arnór Snær Óskarsson hann er með í kvöld
0: hann er með í kvöld
1: já.
0: Það er allir í sjálfum sem með hjá okkur
1: ég er búin að vera að heyra nefna að val Óskar Bjarni að sko það sé töluvert meiðsli þar og menn séu sko það sé og byrjunarliðinu þá séu bara mjög margir laskaðir ef þurfa að deila þessu vel á milli sín, er eitthvað til í þessu sem ég var að heyra eða?
0: Nei, þetta var nú kannski bara það að Bjarni og Dagur duttu báður út og þá kannski, þú veist, koma aðeins meira álá á Gunnar Róbert en þá fengur líka aðri leikmenn tækifæri sko, Ágúst, hérna sem kom til okkar úr afturöldingu, uppalinn hákastrákur hann fekk að spila þarna og kom inn og þannig eigur breytina sem er bara jákvægt og ég finn svo kom inn, þannig að svona meðisli stækka oft hópin líka, sko hann bara, ég heldur þessu bara eigum að geta að rúlla þessu og en auðvitað, þú veist hefur þetta áhrif á undirbúningu, hefur áhrif á ýmislegt, sko, það alveg klár en ég það bara allir flottir og klárir í bátan og ég heldur að verði bara ég held að þetta morsli, sko, bara öll dönskli danska deildin er bara ótrúlega skemmtileg, ótrúlega jöfn og þetta moslið sló út rýpi í byggarnu fyrir viku síðan sem að voru þá taplausir í deildinni. Og þeir eru múin að spila hörku tvo leikja móti skern og gogg töpuðu bara reynda bánuleikjum en bara í hörkuleikjum þetta lið sem bara top 4-5 en það bara ef það kemur koma smá meðisli hjá sem dönsku liðum að smá eitthvað þá er þetta bara svo jafn
1: er eiga endalust
0: að mannum þú ert náttúrulega með hérna Álaborg og, sem eru með langdreiðast og stakast ofinur og með gogg og svo er þetta bara skern gogg og skern og svo er þetta bara allt jafn Öll hann að liðin eru með tvo frábæra markmenn mikil stuðkall sem er í markinu hjá Moss og þeir eru bara að vera allir með tvo þrjá frábæra markmenn
1: Já.
0: Og mikla breytt og þannig nú reyni toft í þjálfara teiminu og svona sko þannig að ég held að hann sé nú reyndar ekki á landinu núna þú eða þú sem skýslanur eru
1: landinu Já, hann er ekki skráður hann er ekki skráður sko
0: Já Hann er ekki kannski þekkt að það nefni af því að það ekki svona þess að þú getur kallað fram Landín eða eitthvað svona stórnöfn sko að sterka þekkt að það nefni þarna kannski Sebastian Bartól
1: vinstri
0: hotnamaður spilaði Magdeburg í fyrra og var í Álaborg lengi og spilaði hérna landinu fyrir 10 árum síðan á móti valinmynd í höllinni Haslum, Valur Haslum
1: Já
0: Stáku sem er alveg upp í Haslum í Nóri og hefur náttúrulega bara þessi bara átt og verið í norska landsliðinu og frábær vinstri hotnamaður, hann er svona kannski þekktast að bara nafni þeirra sko.
1: Já.
0: Svo er þetta miðjumaður sem er alveg þar að hafa mikla gætur og sem heitir Jensen, hann spilur nr. 27, hávaxinn og flottur og það er eða bara hver annar réttandi leikmaður sem kemur inn á við erum búin að skoða þessa leik í deildinni og það kannski bara er þessi að þetta er hversu næsta leika yfir hver annar og það er bara mismunandi hvað sko, hver tekur á skari hann sko. Þetta er bara mjög gott lið.
1: Oliver Sonne Vosniak, hann er skráð til leiks.
0: Já, hann, okkur sem var grunaði það nú að því hann fekk högg á læri á móti hérna Skanneborgunna á lögardaginn.
1: Hann er skráð.
0: Og hann er við nú með, leikmann nummer 18, H er hann með.
1: Nei, 17 með Vosniak.
0: Hann var, spilaði ekki sérsta leik og engin leikmann nummer 22.
1: Nei, engin.
0: Það er unga efnilega skeittan sko. Við fáum hann vonandi í útileiknum í nómur.
1: Það vonandi ekki kannski.
0: Já, þú vilt hafa alla með.
1: Reyndar. En það vakti athygli mína líka varandi ég var að sjá þess að leikskýslu að dómararnir sérstakt áhuga mál mitt hefur verið gegnum tíðina. Sérstakt myndákaska telis frá Litáen og Anatoli Novikov frá Úkraínu
0: já ég ekki segja þetta áður
1: nei, þetta er mjög spes ég hérna þeir eru skráðið þessi
0: það getur best trú að því að hann hafi semst, farið bara yfir til lit á hann semst, kannski út á því sem að gerast og
1: farið
0: að dæma bara fara því að það þú veist bara
1: að friður þar
0: hvað það segja, smá common sense bara
1: já ég hérna, já þetta vakti aðtekli mína ég, hann er sem skráður Novikov, náttúrulega Úkraínumaður og Gatelis er litái og hann hefur verið að dæma með öðrum það par hefur verið að dæma marga úrslitaleiki en sá verðist vera hættur eða ég veit ég hvað það er það ætla manna...
0: já, kannski ég komin aldrei á, þú þekkir þetta miklu betur en ég þú varst fróður þetta þessi dómaramál
1: já, ég var að reyna að kúkla þetta en ég fann ekki að hann væri hættur en hann virðist vera sem að ég hef ekki séð hann skráða á leiki þannig að þetta er svona daldið aðtiklisvert sikur landinu þannig að hann fjölgar í fánabólginni á valsöðinu
0: við erum oft með hérna pör saman og það er bara verið ágætt sko. Stóngæslan í sjálfust er í Evrópadeildinu bara að verið mjög góð og líka meira eins og hérna, þetta er nú kannski keppni nr. 2, svo meistaradeildin og svo Evrópadeildin og svo þriðja keppni sem er, þú veist að þar hefur tungjast hann líka bara reynilega lagast mjög mikið á andrum árum í Hannarsson sem
1: er mjög ákvægt sem er bara mjög ákvægt
0: út að grín, hérna, bara fyrir 10 árum
1: sko. Já, það var algjörð grín en það er búið að laga mjög mikið til þarna og þrátt fyrir fjölgun leikja þölum vera fjölgun
0: þetta
1: er bara, Þið eruð í þessum riðli ykkar þetta er nú þetta er nú skemmtilegt fyrirkomulag hjá hérna Evrópusambandinu, finnst manni.
0: Já.
1: Ég er hérna sko, við erum að sjá alveg hörku riðlaðis og það er Limos og FH og Bíða Sóa og Maritimo frá Portugal og frá Madeira og hérna þannig að það, þetta eru sko þeir eru að spila reyndar á morgun í Írún á Spáni
0: Já.
1: Það sem að Alfred Gíslason var nú lengi vel eins og að manst
0: Já.
1: Síðan er sko Flensburg er aðna í Erili Sporting Lissabon er í Efrili og þar eigum við fulltrúa Gúmesbach er í Gerili þar eigum við fulltrúa fulltrúa út um allt og Valur er séðan í Hárili, þeir með Tata Banja líka og hérna Slóan, grossist
0: Bra, Slóan, já, já. Sko, kannski gallin fyrir finnst mér sko hjá í þessum reyli að tökum bara vansindæmi það með tvö íslenslega sem er frábæst að, að þú ert með sko lið Moss sko sem að þú veist íslendingar þegar sé þekki engin eitthvað svona stórna en eru bara ógsterkir með Tate Banja og það er heldur kannski ekki með nógu marga eitthvað svona saman þú veist en þetta er lið sem vann Pick Segget og heimavilli þannig að sýnir styrkleikan sko og svo ertu Núr og Sormann þann mæta þjálfara með svona eitt besta liði í Slóveníu sem eru sko ógsterki sko en þetta er allt rosa sterkli en vantar kannski og vill stundum kannski frekar bara vera með Gúmesbak sko sem er sko þá með neikma sem við þekkjum og Guðjónval og Endlera og Teit og þú veist eitthvað svona sko það er svona kannski fyrir til að fá bara fólk á völlin og bara fyrir fjölmiðl og annað þá er gott að hafa svona örlíki sterkur og meiri tengingu sko Þetta er svona pingur dauðar eða því leiti, sko, ekki alveg nú margir þekktir en bara gríðarlega sterklið og bara mjög gaman fyrir áhuga menn að fara og sjá þessi lið hérna bæði og það er bara stuðningur við FH Val er bara mikilvægur, sko. Þetta er svona kannski eina stæðstu líka bara, þú veist, fjáröfnum við sér að bara hafa stemningu og bara, þú veist, mæta.
1: Já, og þið voru með Evrópukvöld á laugardaginn, var ekki rétt?
0: Jú.
1: Og hvernig gekk?
0: Það gekk bara mjög vel, það var svona verið að reyfi upp hérna víta keppna móti Ulfi Jækos og teitilin þar og svo fór landslega sjálf að smáru steitt nefnir mikilvæg þess að Íslands liðs ég bara að taka þátt í þessu, bara leikmenn og félög og hvað þetta gefur bara í gefur félögum og leikmennum bara fyrir íslenskan handbolta og hérna þetta var bara vel hérna og gaman að þessu sko.
1: Mættu þér hérna félagin í Július og Gísli bróðin og þeir allir?
0: Já, þetta var bara mjög góð mæting og skemmtilegt kvöld.
1: Já. Vel gert hjá okkur að vera með svona Evrópu styrtarkvöld.
0: Já. Þetta er kannski bara skemmtilegt hjá Evrópu líka. Það var að vera að reyða upp sögur og tala saman, sko.
1: Já. Leikurinn í kvöld, hann byrjar klukkan hvað,
0: 18.45, húsið opnar 17.30 og það er alls konar hérna vipp og gaman og búið að setja dúkina og allt klart og mér nú hérna með síðarendi vera ótrúlega flottur eins og kannlega ekki líka sko, þegar það er búið að setja dúkina og alls búið að skreita þetta og fara yfir þetta margar hendur búin að hjálpa stað við þetta þannig að þetta er bara tilbúið núna
1: Já, með þennan dúk er bara eitt svona alvöru sagt, Evrópustaðals dúkur til á Íslandi
0: Já, svo ég best viti þá held ég að þessi bara valur að það sem fái
1: það breyst ekki
0: þá legi ég á þessi dúkin sko.
1: Já, þetta er merkilegt.
0: Það er bara kröfur að sé ákveðin litur og ákveðin tegund og hérna og bara gott að geta leita til að hósi með það sko. Það er frábært. Það er alveg miklu sterkari kröfur í þessari Evrópudeildeltunum og svo aukast kröfurna líka meistadeildin bara eins og geðist í fótboltanum. Það er bara gaman.
1: Já. Er svona stikki eitt svona dúkur, er það rándýrt? Að kaupa svona?
0: Já, þetta er bara þetta er rándýrt stæmi,
1: já. Já. Eru að tala 10 miljóna eða?
0: Nei, einhverjum okkur miljónir og svona, sko, þannig að það er ekki kannski fyrir félagina eiga dúk, það er miklu skynsanlega að fá þetta leikt hjá okkar góða sambandi hósi.
1: Já. Gott, það er bara ég var að velta fyrir mér.
0: Svo ertu kannski eftir 4 ár skilur, þannig að það er ekki fyrir Svo geta eitthvað félög átt saman líka og reynda saman eitthvað sko.
1: Já, bara veist
0: að... Spila smá held ég alveg örgða þannig núna að Valur F og er ekki að spila, sem sagt.
1: Já, akkurat.
0: Gæti þetta ekki þannig eins og við gertum árið.
1: Já, það gæti, en það er alltaf flókið sko ef að við verið sama dag sko. Það myndi ekki nást.
0: Það var mjög gaman þegar við spilaðum við Porto og Gummisbark. Valur Porto fyrst og svo kom frá Gummisbark.
1: Já, sama velli.
0: Já, það var góð samvinna milli félagana. Já. Það var ekki, bara tókst í alla staði mjög þess.
1: Já, það aldrei gaman að því, en ef við vilt kannski spila á heimavelli og segja svo bæði liðið sé að koma inn langt og þá getur þetta stangast á og
0: Já, getur alveg gert nefnilega.
1: Gæti orðið við.
0: Vonum
1: að verða ekki.
0: Já, nei.
1: Erum við bara áfram Valur í kvöld?
0: Áfram íslenskur handbolti.
1: Áfram íslenskur handbolti og bara gangi ykkur sem allra best er það sem að þú búti spámanlega vaxin, rétti ég. Hvernig spáurðu?
0: Já. Ég nú ekki mikið spámaður. Hann bara svoleiðis.
1: Út góður triðjar pörsugt.
0: Já, þetta ég bara vonast að þetta frábæri framhæstu og frábæri, þú veist, bara að verði mikið af fólki og þeir blómstætt allt í íslensku strókarnir og við sjáum bara alveg handbolta og enda með góðum sigri á hans með tveimur mörgum.
1: Já.
0: 31-29.
1: 31-29, þetta náttúrulega einhver bestu tölu sem ég heilt lengi. Þetta bara takk fyrir spjalli minn kæri og hérna Já. Bara gangi ykkur sem allra best í kvöld. Okidók, takk. Já,
0: bless.
2: Samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: besta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
8: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
9: Já, áfram skal haldi hér og ég komin í samband við Benedikt Guðmundsson. Benna Guðmunds, heill og sæll.
10: Jú, blessaður.
9: Erðu, við erum að fara í körfuboltann. Bónusdeild kvenna að byrja í kvöld. Og það hérna, þeir voru að spá forráðamenn, þessi árlega spá og njarvíkingar, njarvíkustúlku sem að unnu að urðu meistarana helgina.
10: Já.
9: Þeim spá sigri, fengu 233 stig, Grindavík 218, Káir í þriða 202 og svo er daldið langt í næstu lið sem eru Haukar í fjórða, Tindastótt fymta, Keflavík sjötta, Valur í sjönda, Stjarnan í áttunda, Ármann í níunda og Fjölnir neðst með 31.
10: Mjög,
9: er þetta röðin sem að verðum að horfa? Fjölnir reyndar með mjög ungt lið.
10: Já, ég myndi að tala mjög aðlega að Fjölnir sé hérna í neðsta. Það er hérna, komið bara óvænt inn í deildina þegar stuttu síðan þegar Atina dróð sér út og hérna

0: við erum bara með svipa liðu í fyrra, nána sama bara og, og hérna verða með hvað held ég, kanna og einn nörfmann er ekki að fara að nýta kvótan að vera með fjóra
1: Nei.
0: Þannig að þú veist að bara byggja upp á þessum ungu stelpum og, og það má alveg búast við því að verða hérna erfið kaplar á, í vetturhæðum og, og hérna en þú veist þetta er bara verkefni sem að það eru bara tilbúnar í og máta sig við þessi bestu lið og, og sjá hvernig gengur
1: mm-hmm. Svona sko alla góða skýringar byrja sko eins og ég segi stundum Valur og Keflavík hef mér spáð þarna sjötta og sjöunda sko Njarðvík vann að Keflavík helgina það munaði nokkið miklu 83-78
0: já, bara hörkuleikur
1: Er Keflavík ekki að fara að skila sér ofar heldur en sjötta seti heldur
0: sko, það erfitt að segja þetta er hérna þegar hann náttúrulega spá góðu gengi fyrra gekk illa og endur held ég bara í sjötta sæti eða eitthvað
1: Já, akkurat
0: og eru svo núna búin að missa Sörurún Hinnurstóttir sem að
1: fór í káver,
0: já og hérna, það náttúrulega stórskar sem að það þarf að fylla þar og nokkra sem þurfa að stígu upp og spila betur það voru bara margar að bara spila ekki nægilega vel í fyrra
1: Nei.
0: Síðasta vetur og hérna bara áttu mikið inni og, mm-hmm. og þurfa heldur betur að svona, þú veist að gera betur og en þanga til þá held ég að hérna þú veist, fólk hafi bara spáð þeim, þú veist, í þetta sæti og með bara eitthvað gekk illi fyrra og hérna og eru búin að missa hérna til að bestu í körbólta konu deildarinnar þannig að hérna svo held ég að verði með eitthvað færri erlenda leikmenn sko, þannig að hérna ég held að þetta sé bara eðlilegt
1: sko. En hvað sko það að vera að spá þessi það virðist vera daldi svona mjótt á munum á þessu þrefur eftir henni Njarðvík, Grindavík, KR gætum alveg hugsanlega séð aðra röð eða
0: Já, mjög eðlilegt að Njarðvík sé spá þarna eftir sæti meistararnir og hérna
1: Eikilega gott lið
0: Já, og ekki síðra lið í vetur eru búin að fá Ástu Júlíu Grímsdóttur frá Val sem er landsliðskona verða með eitthvað færri erlenda leikmann í staðinn og hérna en þú veist, eru bara bestar voru endur tímabili bestar í fyrra og hérna það er allan að það er erfitt að spáðum ekki eftir sætinu hvað næstu tvö var að þátt ég nú von og káður eða spáðum nummer tvö endur við þriða seti fyrra og fá síðan hennar Sörurún og eru bara þú veist að fara og eftir titlinum mm-hmm. það eru bara já, og eftir toppsetin og einhver öðru þannig að hérna en þú veist grinda ekki með hörkulið líka og það er bara gaman þú veist hvað er mikið að hörkuliðum þú veist að sér það bara hvað eru orðið mörg góð lið þegar kepla eitthvað val er allt inni komin í sjötta og sjöunda í spánni sko þá segir okkur að það er mörg önnur lið orðið virkilega góð
1: Já, það er nefnilega að við virðist vera sko þetta og skipta svona nokkra hluta það eru þessi þrjú þarna og svo koma Haukar, Tindastóll, Keflavík Valur svona um það bil á næstu grösum Já. Og svo verður þarna stjarnan árum að fjölnir
0: Já Tindastóll er búið til þess að styrkja sig og fengur hérna Kolbún Ármanns landslíkskonu og hérna alltaf sér stóra hluti og er spáð ofalega núna.
1: Já, fimmta seti.
0: Já, haukarnir, þú veist, þeir hérna, þú veist, hafa alltaf verið hérna bara, já, við toppin, fyrst öðru seti og hérna, en það er hérna kannski ekki alltaf ætlast til að vera það endilega í vetur.
1: Nei.
0: En hérna svo hvað stjarnan þú veist, stjarnan missi náttúrulega svakalega þú veist þegar Berglind Hlynsdóttir fer út
1: Já.
0: Til Bandaríkjanna
1: það munar svaðalum
0: bara alveg náttúrulega frábært tíðanbili fyrir á alveg bara stórkostet sumar með sko, bara bæði sko með U16 og U18 og U20 sko.
2: Já, U20 líka, já.
0: Já, þú veist bara, hún bara, þú veist bara var best bara nánast alltaf.
2: Já.
0: Og átti bara að vera þeirra stjarnar í veturinn, svo bara verður hún náttúrulega bara gríðilega eftir svo, dælindis frá, bæði Bandaríkjunum og Evrópu, þannig að hérna, stjarnar missir hana, þannig að þetta verður erfitt hjá má búast við hjá stjörninni og staðin fyrir að taka skref fram og við, þú veist, þá einhvern veginn
2: stjarnar
0: er í stað, sko, já, og það eru svona lendið því núna ár eftir ár, fyrst Ísolt eftir út úr þessu, svo Kolbrún,
2: mm-hmm.
0: og svo Berglind núna, alltaf þeir búa til einhverja afgerandi góða leikmenn, þú veist, þá bara einhvern veginn missa þessa leikmenn.
2: Já, það er leiðilegt.
0: Já, það er leiðilegt fyrir stjörnum.
2: Já, en það eru leikir í kvöld, þetta byrjar í kvöld.
0: Já.
2: Og það er KR og Stjarnan, Ármann Grindavík og Tindastóll og Keflavík.
0: Já.
2: Þessi þrýr.
0: Já.
2: Hvernig, hvað sér Kristalskúlaninn út á þessu?
0: Herðu, hún sér að hérna grinda vinni
2: útisugur
0: gegn Ármanni, já.
2: Já.
0: Og hérna...
2: Káir stjarnan?
0: Já, ég meni Káir og heima, þetta er Káir á að vinna það, ég held að það sé nokkuð augljóð, ég held að svona einhver kristalkúli til að sjá það.
2: Já, við þurfum ekki, það, nei, já.
0: Nei, það er bara galið að fara að spá einhver öðru.
2: Já.
0: Og já, já. Svo bara, þú veist, ég held að þessi leikur og króknum geti bara farið aðra hvar áttina.
2: Já, svaka leikur.
0: Já, ég held að hérna, það er náttúrulega mikið eftir held ég hvort að kaninn að Keflavík voru komið leiði.
2: Mm-hmm.
0: Hún var ekki með í meistarana þarna móti Njarvík.
2: Mm-hmm.
0: En samt standa er í Njarvík, þú veist, enda bara þetta Keflavík með þarna nokkra landslíkskonur sem að bara eiga að hérna vera góður í körfu og eru góður í körfu og bara þurfa að sína það í vetur.
2: Já, nákvæmlega.
0: Þannig að hérna ég held að ætli ég spá ekki bara stólunum bara að tökja stegar sýri.
2: Já.
0: Það verði hörku leikur en stólarnir hafið þetta á endanum.
2: Já, vel gert. Svo er það morgun. Það er Valur heima á móti Njarvík. Já.
0: Já.
2: Maður veit aldrei.
0: Nei, ég var alltaf við búið að spila vel bara undirbúið stíðinu og búin að hefla svona, já, betur heldur en
2: betur heldur spáin segir.
0: Já, heldur en maður átti vona á og hérna sko Njarvík náttúrulega verður að telja sig strangleiri aðlinn á morgun og ég spá þeim og sigri
2: mm-hmm.
0: en það er eitthvað með Dani Rodríguez, hún er búin að vera eitthvað frá núna undirbúið stíðinu meðsla og var ekki með í meistarana
2: Mm-hmm.
0: þannig að ef að vantar hana þú veist, þá getur þetta orðið hörku leikur, bara 50-50 leikur.
2: Já, ég menna, það er unnu samt meistar meistarinn leikinn.
0: Já, þú veist, það getur alveg unni áninnar en ég held að verði kannski ekki hérna jafn svona augljósigur eins og hún verður með.
2: Nei.
0: Þannig að hérna, ef hún er með þá klálega spá ég Njarvík sigri, þá að þetta sé svona 90-10 Njarvík.
2: Já.
0: En ef þetta verður, ef hún er ekki með, þú veist, þá er þetta sér svona 60-40 Njarvík.
2: Já, já, já. Já, þetta er góðar pælingar, já, ok. Og svo er það náttúrulega síðastileikun Haukar Fjölnir.
0: Það er leikur sem Haukar eiga að vinna.
2: Já, eiga bara að vinna.
0: Já, ég held að það sé bara skildu sigur og hérna, já, það er bara gott í Fjölni að mjöta ná að standa í þeim.
2: Já.
0: Akkurat. Og þetta verður erfið frumraun hjá fjölnisliðinu svona í eftir deild núna að mæta ja, sjóðu liði og Haukar eru.
2: Já.
0: Þannig að og eru náttúrulega þarna með frábæra leikmenn og,
2: mm-hmm.
0: og eru, já, eru bara eldri og reyndari og eiga að vera betri stelpur í dag.
2: Sko. Já.
0: Þannig að ég held að já, þetta við séum. Við þurfum ekkert að diskutera þetta og Haukar vinna þetta.
2: Já, við þurfum ekkert að pæla í þessum meira. Þetta er bara búið. en núna þarft þú að fara í, nú þarft að finna stóru kristalskúlunina af því að þú ætlar í næstu viku að fara að spá fyrir bónusdeild Karla.
0: Hérna, já.
2: Á verð ég með það á línunni. Hérna,
0: ég er með þá spá klára. Sko.
2: Já, það er á fimmtudaginn sem satt í næstu viku.
0: Já, þá er bara klára, þannig að þú bara heyrir í mér.
2: Já, það verður bara svo leys.
1: Já. Það er vel gert, ánægði með þig. Þannig að ég býð spenntur, það verða einhverjur fjórir spekingar.
0: Já.
1: Mæsla spá.
0: Sjáum hvað það verði eitthvað vitið þessi hjá okkur spekingunum.
1: Já, já, fulla trú á okkur þetta árið.
0: Já, já, já.
1: Það er það bara sem bestunur, takk fyrir spjallið.
0: Sem er leiðið sinnur.
1: Okidók. Já, takk, bless. Já, þetta er sá hindislegi og góði drengur Benedikt Guðmundsson og ég hérna, hérna bara segja ykkur eitt. Já, ég ætla hann að bara segja ykkur eitt. Ég ætla að segja ykkur eitthvað, ég man ekki hvað það var. Sem er verra, það er svona ýmislegt að vera í þessari blessuðu, hvað segir maður, pólitík í íþróttunum. Og það er eitt að nýjasta, við rættum þetta í síðustu viku, muniði, að það væri orðrómur að það ætti að fara að fjölga eða breyta fyrirkomulaginu í fótboltanum og allt það og nú þetta bara komið á lakirnar og þetta verður þannig að það eru sess að tveir starfshópar sem að það er búið að hvað segir maður setja á lakirnar hjá KSÍ þetta er þetta er spretthópur einhvers konar þetta eru spretthópar tveir, aðeins þess að í bestu deild kvenna og Daði Rapsson er formaður í þessum spretthópi hjá bestu deild kvenna síðan eru Helga Helgadóttir frá KSÍ Hildur Jóna Þorsteinsdóttir frá KSÍ og svo Guðbjörg Torfadóttir ITF Adda Baldursdóttir og svo Kristján Kristjánsson Linda Lín Þórðardóttir og Reimar Helgason Attinglisverður hópur og síðan er það starfsmenn hópsins þeir eru hérna Birki Sveinsson sviðstjóri Mótasviðs KSÍ og Axel Kári Vignusson lögfræðingur KSÍ að munar ekki það og þeir eru líka sérstætt starfsmenn spretthóps bestu deildar karla og í spretthópi bestu deildar karla eru Edvard Börkur Edvardsson sem er frá KSÍ og er í stjórn KSÍ og hann er formað þessa hóps Börkur bara eins og við þekkjum hann Heimir Fanna Gunnarsson formaður Víkings og frá ITF hann er þetta líka Hjörvar Maronsson Kári Árnason Ólafur Jónusson Óskar Hafn Þorvaldsson, Rúna Kristinsson og síðan er það sá ágæti herramaður Valdimar Svavarsson ef fangur með meirum og það er, sko þetta eru víst einhverjir fjórir möguleikar sem að umræðir það er að hafa þetta bara eins og þetta er og í bestu til hvenna er mín skoðun að rangt gefið Þú getur ekki skipt deildin upp í 6 og 4 það bara gengur jö það verða að vera 12 lið ekki 10 og ég gerir ráð fyrir því að vera breytt þar ég bara trúi ekki öðru annað er bara skandal síðan er hinn hittað mið að hjá að sér satt að halda þessu fyrirkomalagi vera með þessa skiptingu og vera með sér satt þetta er kvöldlega úrslita keppni eða hvað þetta er sem það er reyndar ekki heldur bara, já, auka keppni eitthvað slíkt eftir skiptingu, eða mót eftir skiptingu það er síðan líka hjá körlunum að vera velta fyrir sig að fjölga nú eða hafa þetta eins og þetta er og líka eða fara í tíulega deild í bestu til Karla og spila þá þrefalda umferð ef það verið fjölgað í bestu deild Karla þá tvöföld umferð það líka ein sviðsmyndin þetta fræg á sviðsmynd að þá verði sem sagt ekki svona hvað sem var skiptu, heldur bara verið tvöföld umferð og 26 leikir og máli steindött bara gera þetta eins og hjá alvöru knattspyrnuþjóðum og eins og Englandi, Spáni, Frakklandi, Ítalíu, Þýskalandi, ekki taldi lengi áfram, hjá öllum eins og helstu fótboltaþjóðum, þá bara spilu tvöföld umferð og máli dött. Reyndar, þau búa ekki á svona landi eins og við, þar sem eru einhverjar 400 úr træður og er ekki 80.000 umsabil sem eru útlendingar og við erum bara hér á norður hjara veraldar og það ekki sérstaklega gott veður hér þannig lagað eða þannig já, þetta ætlaði ég nú ekki setja á en ef þið viljið hringja og tjá okkur ekki þetta þá ætlaði ég að hafa þennan á já já já, áttur við Svo líka hérna. Hvað þín skoðun? Hringdu núna. Númerið 517-0977. Já, ég ætla að gefa nefnilega miða á morgun, ekki í dag, en hvað finnst ykkur á að fjölga í þessari deild? Eða deildum? Eða á ekki að gera það? Og hvernig fer svo landsleikurinn í kvöld? Töpum við, vinnum við eða jafntefli? Það gerinlega að enginn hefur áhuga á að ræða þetta þannig að þá er það bara þannig og bara... Ef þið viljið ekki dræða þetta þá bara gef ég enga mið á morgun. Ég verð svo arfa full að það hálfa væri nóg. En símanúmerið þetta hérna. Hver þín skoðun? Hringdu núna. Númerið 517-0977. Já, það lítið að gera þetta. Allt í lagi með það. Skiptir svo sem ekki öllu máli. En ég hérna það er farið að líða lokum hér í dag. Ég var svona... Er að veltaði fyrir mér með þetta þessa spretthópa hjá KSI ég mikið að veltaði þessu fyrir mér mjög mikið en það alveg ljósk hvað ég ætla að fara að gera í kvöld það sem að það var þennan dag árið 1983 sem að myndin Nýtt líf var sýnd
3: og sáður
1: frábær mynd og þeir fóru þar að kostum félagarnir Eggert Þorleifsson og Karl Ágúst Úlfsson einhver geggjaðasta mynd bara og þessi þríleikur, nýtt líf, dala líf og löggulíf stórkostlegar myndir og að ég gaman af að horfa þær en já, þetta finnum bara að vera svona síga á seinni hlutan hjá mér í dag elskurnar bara Takk fyrir að hlusta elskur og ég verð hér aftur á morgun og á morgun ætla ég að bara í náttúrulega við ætlum að tala leikinn sem í kvöld það verður farið í sauman á þeim leik og ætla að ringi tvo aðila á morgun og verð að gefa miða á landsleikinn á laugardag sem á milli Íslands og Búlgaríu á laugardagsvelli og síðan er það já, körfubolti handbolti og alls konar það verður bara alls konar á morgun mjög gaman og svo er náttúrulega kvennalið Breiðabliks og FH spil í Evrópukeppninni á morgun er það ekki? Er ekki allir stuði? Takk fyrir að hlusta elskuður og njótið þess að vera til takk
4: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Brókusbrautin fyrir alla. Tan.is
0: Exi. Öðruvísi útvarp.

Þetta er fljótsliðar kóngurinn, Dr. Gunni með lagið Homo Sapiens og eins og það heyrir, hlustandi góður, það er bolli mættur á mækin. Þökkum Valdi Birni, kærlega fyrir sinn þátt og ég verð með þér til klukkan 6 í dag og það eru þetta gleði dagur, 29. september og það er bara svona balans í veðri, reyndur óbalans í flestu öðru en það er alltaf landsleikur eftir. Vonum það besta, ef ég er búinn að fá það í gegn að það vera hamborgarar á matseðlinum. Ég segi bara takk.

Já, Alice in Chains með lagið The Bones. Og ég farna nú á Thomas Steindós að hann er svona eitthvað. Það er komin eitthvað skjált í hann. Hann er eitthvað að halda þið fram í ég sem búið að þingjast og með eitthvað dylgjur og leiðindi. En það er náttúrulega ekki staðan. Ég held að hann sé bara búin að þingjast og hann er eitthvað neginn að kasta skömminu yfir á mig. Ég sagði bara að hann hætti að geta svona mikið. Svo var hann náttúrulega illa spenntur fyrir þessum hátíðismat. Það voru eitthvað kjötbólur eða eitthvað í brúnni á Besta Bistró, eins og hann segir alltaf. Og skildi ekkit í mér, ég ætla ekki að fara þangað. Ég sagði bara að ég ræði ekkit við mig hann uppi, sko. Ég það bara að fara eitthvað sem er gefin ákveðið skammtur og það sé ekki hægt að fá sér meira. Þetta sjá hann uppi, sko. Þetta eru 3-4 ferðir. Ándjós, 3-4-5. Eftir hvort hann er í stuðu, sko. Þetta eru hylur. Læði desperat.

0: 7-7.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, Rif, hamborgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Góða nótt, stráka mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.

Já, þetta er auðvitað með Prodigy og lagið Firestarter. Herðu, núna eftir smástund, kort er það svo þá byrjar leikur Íslands U21 og Sviss U21 og þetta er hrikalega mikilvægur leikur, hann er bara hér út á glugganum mér og Þróttaravelli, Pepsi vellinum. Íslenska liði verður að vinna í dag til að eiga möguleika að fara upp í annarsætið og fá tækifæri til að komast á lokamóti næsta sumar á EM. Það eru þetta væri ansi gott fyrir þetta lið að komast þangað. Við vonum bara besta, þetta er flott lið og já, við vinnum þetta bara, við vinnum að heimavelli, Þróttaravellin, það sem töfrarnir gerast áfram Ísland. Þetta eru Hasar, þetta er lagið Love Hate.

Þetta eru Ataris Leðið er Boys of Summer. Þú ert að hlusta á bolla. Já, sumir segja besta bolla dagsins. Það er ekki mín orð. Verðum við þetta klukkan 6 í dag og við ætlum að fara hér í hinna ýmsu liði og fara svona aðeins og dýftina í því sem er í gangi hérna í samfélaginu. Það er svona hitt og þetta til dæmis verða dæma í mandrafsmáli. Ég er búin að vera að lesa þessum þetta. Það er aðeins að fara yfir þetta milli 3 og 4. Það er svolítið merkilegt hvað hann svo segi eða sakborningur er að segja. Það er einhvern veginn, þetta er allt svo sérstætt. Það eru þau, höldum áfram. Þeir eru Grantley Buffalo og lagðið Fossi.

0: Exi útvarp. Exi 977. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
1: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
2: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
4: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Já, það er þetta leiðinda máls, skjólbrautar málið eins og það er kallað, það sem maður lést af stungusárum, og það er grikkin Georgios Ententes. Ég veit ekki hvernig þetta er búið fram, en ég reyndi mitt besta. Hann er sakaður að hafa banað Portugalanum Edilson Martin Singara og heimil þess síðan nefnda skjólbraut í Kópavogi þann 28. nóvember 2025. Og það er náttúrulega verið að taka þetta fyrir í Héraðsdómi Reykjanes. Það hefur verið að spyrja mannins spjörnum úr, og hann vil meina það að hann hafi ekkit komið nálega þessu öllu saman. Og ég tel það nú ansi ólíklegt að það sé rétt hjá honum. En þetta er leiðamál. Þeir voru víst vinir, en á þann hátt að þeir voru nota hittu spara til að nota kokaðinn og hafa gaman, sko. Eða hafa gaman alltaf hana í þeim erðu gjörðum. Og hann segist, sko, ég notaði hnífan hans, notaði hnífabrun hans, en ég drap hann ekki. Og það vil meina það að blóð sem fannst á svæðinu hafði nú bara verið gamalt blóð eftir að þeir hafa verið elda og slíkt. Og þetta er hérna, þetta er undarlegasta mál. Skilur ekki alveg, menn hljóta verið einhverju geðrófið, sko, neyslurófið, sko, þegar svona gerist, þeir ansi leðalegt. Og nú var náttúrulega nýlega aftur á Kársnesinu, ræðilegt morð þar sem hópur á mönnum ríðust til allu gagnvart öðrum manni, sko. En það er ekki nóg gott. Mér finnst, þú veist, er það ekki alveg þannig, þetta er aukast. Það er ekki, þú veist, það kemur ekki óvart þegar það kemur upp svona mál. Ég held að þetta hafa nú verið ansi sjaldgæfara á sinni tíma, sko. En já, ég er ekki með staðreyndirnar fyrir frá mig. Fyrir mig þetta hér, þetta eru Green Day. Það lagði Boulevard of Broken Dreams.

Já, Purgu Pildik og lagið annars góður. Eru ég að við þetta hér inn á vefnilum og fyrirvaldi landsinsmaðan og sparspekingurinn Hörður Magnússon eða Höldi Magg segir mjúkum höndum farið landsinsjálfan Arnar Gunnlófsson og gerir kröfum sigur í Ísland mæti Lúxemborg í kvöld með leikunum bæða veik klukkan 8.45 og spjót hafa beist Arnar Gunnlófsson í landsinsjálfan eftir jafntefli helgarinnar og áhersla verið loðu að sigra Arnar sér starf sér aðeins þrýr talsins. Það er náttúrulega ekki gott. Alls ekki gott, sko. En hvort það sé ykkur silki hanskar. Sko, það hjálpar náttúrulega ekki að þeir illa gengur allir fara upp á afturlappirnar og hrópa og kalli, sko. Það hjálpar ekki neinum, held ég. Þannig að ég held að við séum, þetta sé ekki silki hanskar, held sé nú meira bara að fólk heldur með honum og þessu liði og þessari vegferð og vill að þetta gangi upp en svo bara verður það að koma ljós hvort það gerir það. Og hann efnir hér auðvitað, hann er auðvitað vinsæll og opinn og það hjálpar hann mikið umræðinni. En það er farið svolítið mjúkum höndum hann, annað en þegar Arnar Þór Viðarsson var til dæmis með landsliðið og álitsgjafar hökkuðu hann í spað og við heldur reka hann í beinni útsendingu, segir Hörður og vísa það til nafna núvarandi landsliðsþjálfara. Og Arnar Þór stýrir Íslandi aðeins til 6 sigra í 32 leikjum, það er ekki gott. En við verðum að fara að gera betur, ég er sammála því, við verðum að vinna í kvöld. Það er bara eðlileg krafa að vinna Lúxemborg. Ef þú horfðu að leiki, takk eftir vellinu sem þið spila á. Við þurfum þetta, þú veist, hann er ekki stór, en við þurfum þessa tegundu á fótboltavelli og það strax takk. Þurfum við Nirvana, þetta er lagið að bóta góðan.

0: Já, teimim Hala og lagið Elefant, auðlýsingar, stutt skilabóð svo á franga.
1: Öðruvísi útvarp Nýju sjö sjö
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show Dagana 3. til 7. desember Stórkostið sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn. Sæn.is
7: Optical Studio, pop-up, hæða smára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
8: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin, bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

Já, Iron Maiden klikka seint. Þetta er lagi Trooper. Það veistu, líklega manna best, kæri hlustandi. Herðu, það er leiðandi mál með Laugardalslaugina. Það er bara allt stopp þar. Það því að það er eitthvað hætta á þessari stúku sem hefur aldrei verið sýnt almennilega. Það er risa stór þessi stúka. Aldrei þannig sem verið notuð, þannig ekki síðan ég man eftir mér. Og er núna bara pottanir undir stúkunni og kaldir potturinn og heitu bestu pottanir og gufan og fleira til. Er bara ekki með og þá er þessi lög bara ein stór sundlög. Einn heitir pottur og diskurinn. Það er bara hinn á og gott og engi kaldur og engi sána eða engi gufa sko. Það er bara algjört þvæla. Ég er nú ekki komið hana í svona 2-3 vikur núna, kannski búið að sitja eitthvað. En þetta er alveg með ólíkindum. Og ég hef stundið þessu lög í mörg ár og maður sér að gamla fólki, þetta er þeirra haldreipi. Nú er bara búið að taka aðeins þess að potta og allt þetta dót sko. Þannig að ég minnst það er algjört bullshit sko. Það er bara svo það er. Ég ætla ekki að vera að skrifa færslu á Facebook, en mér stingt að ranta þessum þetta hér. Ég ætla að ringja í Laugardalslaugina og ég ætla að tjekka á þessu og koma með fagleiri skýrslu hér eftir 2-3 lög.

Þetta eru Beastie Boys Root Down Free Zone Remix, baby Herðu, ég var bara í þessu tölvörum að skella á lögutaslöðina og það er status quo Allir pottanir lokaðir, sánan eða gufan lokuð, kaldi pottinu þetta lokaður og ég spurði, er þá komin bráðabera kaldur eða eitthvað? Nei, það ekki komin, við erum bara að býða eftir svör svörum hvað á að gera hvenar á að þetta búið að vera sko, þetta núna var enn helviti langur tími og þetta bara glórulust ég segi að það þurfa að græja end to 3

0: 977.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ. Ný staðsetning, sama stemmi. Serrano, Skeifunni.
3: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
4: Slasaður.
5: Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar eitthvað að begja í þessum henni?
3: Ekki missa af heimsókn.
6: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
3: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. tan.is
10: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
0: X. 977. Öðruvísi útvarp.

Na, Royal Blood 10 over 10 Herðu, það er komið að þessu Það er komið að þessu heldur betur Og það er Við ætlum að byrja á skúrkur dagsins Það skúrk dagsins Og að þessu sinni Er það í saman þeim og það sem ég var ræðið hér rétt á þann Og það er bara Reykjavíkurborg Fyrir Þegar skammarlega afgreiðslu á þessu máli með lögðaslaugina og ég veit að sko þú er með hrafnistu og öll lóhúsin hérna og endi á Dalbraut og fullt af gömlu fólki, það er alveg ríkalega mikið af gömlu fólki sem sækir þessu lögumótana það er bara búið að taka þetta af þeim og okkur hér í hverfinu og þetta er nú móðir allra sundla á landinu úr stærsta og flottasta en þetta er náttúrulega algjörlega til skammar og það fást engi svör Þannig að ég verð að setja þetta á Reykjavíkurborg og eittalega Sveit og borg og ríki og bara allt þetta batterí Þetta þarf að laga Ég ekki glaður og ég ætla kannski að fara og gera eitthvað, þú veist gera eitthvað meiri í þessu Þetta er algjört Þetta er bullshit, eins og það segja Hörðu, höldum áframi smjörið förum í lettari hjál hér eftir smástund þá er það maður dagsins

Það komið að manni dagsins í þætti dagsins 29. september 2006 og við erum í brullum góðum gír og maður dagsins var þetta oft í góðum gír líka og er maður dagsins hann alls ekki frá Íslandi en var svona hvað maður að segja var algjör brautriðandi í sínu var svona frekar óhrættur og vakti mikla athygli fyrst svona bara í heimabænum og svo bara í heimsbyðinni allri og er náttúrulega bara einn, já, líklega eitt frægasti maður heims og það er bara eins og það er sko maður dagsins að þessu sinni er engin annað heldur en Jesús Kristur frá Nasaret í Galilíu og hann fættist í Betlehem í Júdíu og ólst upp í Nasaret og talaði svona öllu líkum fyrst og fremst arameisku og já þetta er hérna hann er auðvitað fættur er, hann er frá Ísrael hann fættist í norðurhluta Ísrael og var magnað náungi sko hann náttúrulega var svo krossfestur með svakalegt var krossfestur, það er ótrúleg örlug labbaði upp kolgata með krossinn maður og tók þetta á kassan og fyrir þetta allt og fyrir að vera þessi gæi sko vera Jesú þá ætla ég nú bara að gefa honum titilinn að þessu sinni löngu komið tími til margir komið að máli við mig og Jesú frá Nasaret hann er maður dagsins 29. september 2006 En þetta er hljómsveitin Clap Your Hands, segi ég og lagið The Skin of My Yellow Country Teeth

The Class, Should I Stay or Should I Go? Þetta er náttúrulega stóra spurningin oft í sem blessaði líf okkar. Það er komið að Rósi Dagsins. Við erum ekkert í þessu til að grínast, við ætlum að gera það vel, við ætlum að gera það saman. Og Rós Dagsins að þessu sinni, það er þáttur sem fær nafnbótina, Rós Dagsins, 29. september. Og ég ætla nú bara að tilkynna það hér nú. Og það er þátturinn Kompás. Og þátturinn Kompás sem er að var að gefa út þáttinn Svefn Lyfjaþjóð sem verða að fara í það málefn. Nú við erum að nota samkvæmt öllu stöðlum, erum að nota alltaf mikið af þessu sko. Og það hefur raun ekki þótt neitt tiltöku mál að vera svefn og slæfandi lyfjum hér á landi í gegnum tíðina og Íslendingar hafa lengi verið meðal þeirra þjóða sem nota mest af slíkum lyfjum. Landin notaði til að mynda næst mest af svefn og slæfandi lyfjum af þeim OECD ríkjum sem skiluðu samanburðar hæfum gögnum árið 2024. Og konur aldraði nota þetta langt mest samkvæmt upplýsingum frá landlækni. Og frá þeim sama landlækni notuðu tæplega 25.000 manns svokölluð setu svefnlyf eða svo Stilnótt og Imovein eitthvað eða önnur slæfandi lyf á síðasta ári. Og konur nota tæplega tvöfalt meira svefnlyfum en kallar og ekst með hægt aldri. Þetta er vist ekki gott mál og ég ætla að hrósa Kompás fyrir það að bara í gegnum tíðana. Þetta hefur verið mikilvægir þættir hér í þessu samfélagi og megið þér halda áfram að gera gott mót.

0: fótbolta. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is.
2: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

Já, þetta er þetta ham lagið inn í höfði með þetta nýja stöfi með þeim. Ég hitti mitt hér Sigurjón Kjartason á göngunum daginn og hann er náttúrulega stór og mikil með þetta, svona rokkinhærður og með skeggi sitt og hann er allur svona, hann er ófríðilegur, ófrínilegur, hann er ekkit ljótur, ég er ekki að segja það, en hann er svona, það er rá orka yfir okkar manni og það kann ég virkilega með Sigurjón Kjartason, what a lad, eins og að segja. En þau erum í meiri músík, þetta eru Bell and Sebastian og lagiði bauð við þið Arab Strap.

Ég er að fara á eftir maður að það var að grillaðar hambúrgarar með minni litlu fjölskyldu og það verður hort á leikinn og ég ætla að reyna að búa til eitthvað svona stemningu ég finn mála kinnina á dóttur minni 5 ára með í fánalitun og taka þessu svolítið alvarlega vest að já ekki landslistri og bara heldur til slífbúltreyjur og ég þarf að landslistri það væri ekki úr vegi en ég er spennti fyrir þessu leik ég ætla að sparka upp hurðinni í hagkupi skeifinni og vona þessu til þessir æðuslu ribbæ hamborgarar og geðslega gott kjöt mæli eindriðið með þeim og kaupi eitthvað góða sósu kryddin líka maður svona skemmtileg krydd á hamborgarinn og ja, bara maður kaupi eitthvað góðan cheddarost og gera þetta almennilega ég var jafnir til í eitthvað svona græfla speikonsultu dúri dúri á þetta, alltaf dísjósinnum smá á botnin gúrkur, tómatar kál stundum smátt sexa laukur með það ekki möst og já, eitthvað góð sósa ég ætla að fara, sem ég finnst berni svo oft, svo bara ógislega góð með hamburgara verður bacon, gæti verið að verið bacon, er ég hugsa ef það er ekki til ribbaði hamburgaranir þá kaup ég bacon ef þeir ribbaði borgaran til, þá ætla ég sleppa bacon því að það er svo gott bara að það þarf ekki en sko, góðu þykkur hamburgari með baconi og bernisósu, maður lifandi hörðum, á Hagkaup, ekki farðu og græða eitthvað gott fyrir leikinn, þátt að skýla þessum þriðutegi

0: sjö.
1: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
3: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.

Cage the Elephant og lagði dag in reverse. Það er að fara í óvænt átt núna, þetta eru Bloodhound Gang. Along comes Mary.

Já, Soundgarden, þetta er lagið Outshined. Herðu, ég var einmitt að tala um völlin sem verður spilað eftir í landsleiknum í Luxemburg. Og ég var að segja það tekið eftir hún. Hann er einstaklega skemmtilega hannaður, svona bara hringleika hús. Og hann verður þett settir í kvöld, svona 90% setta verða tekin. Bústir við 8500 manns. Hann tekur 9386 manns sem var opnaður árið 2021. Og búist þér við 50 íslensku stundismönnum á leikinn. Þetta er mjög skemmtilegt mannverki. Nú þurfum við að fara að taka okkur saman í andlutinu og græja svona völl. Það var einmitt verið að skrifa undir samning í dag. Borgarráð Reykjavíkur samþykkti að fundi þessi morgun verksamning milli Þjóðarhallar EHF og IAVAF, íslenska aðalverktaka um hönnun og byggingu nýrra Þjóðarhallar fyrir innanhúss íþróttir sem var í Ísi Laugardal. Og það er verið væntanlega fyrst, við höfum ekki efnað að gera bæði einu. Og þetta verður, það er nú gott að það sé að fara í gang. Ásækið, áætlis sko verklok eru 2030. En það verður að vera því Ísland á að vera meðal þjóða sem halda háum í handbolta árið 2031. Þannig að ég ætla rétt að vona það takist. Þetta verður glæsilt að fá þjóðarhöll. En ég sem svona fótbolta meina lífinu, ég þrái nýjan heimavöld fyrir fótbolta. En Ísland hefur til dæmis ekki unnið Luxemburg síðan árið 1999. En þá var Arnar Gunnlaugsson annar markaskora liðsins í 2-1 sigri í æfingaleik. Og Helgi Sigurðsson aðstoðarþjálfari framskoraði sigurmarkið. Ég held bara að við vinnum þetta 1-2. Ég spáði því fyrir dag og ég ætla að standa við það. Arnar Gunnlaugsson á hliðalínunni. Þetta er bound to happen. Arnar snýr þessu við núna og rest is history. Gerðu það. Þetta er John Grant. Það er Íslandsvinnur, heldur betur.

Þetta er auðvitað Hoffmann, góð vinnu þáttanis, eigamaðurinn geði lagði kolkrabbin. Við erum svona að, ætlum að fara að sigla inn í smá auðlýsingar og skilaboð, en fyrst þetta hér.

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
2: X977 kynir belgísku rocksveitina Deus á samt ensími í Austurbæjarbíó annan október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.

Það var þetta Það eru þetta þessi stóru tónleikar í Laugardalshöllinni núna í október þegar Kvinnstöði Stónets mæta á svæðið og þetta er verður frábær viðbrur. Það eru þetta uppselt en fólk hafði nú alveg ágætis tíma til að kaupa með þannig að það er ekkert þetta velju því. Þeir fara fram 24. október og Virgin Orchestra er að fara að hita upp. Það hlýtur að vera í mikil heiðu fyrir þá reykvísku sveit og ég hlaka mikið til haustfögnur X-News í sjöf er fram þennan dag við tómið ætlum að já, láta til okkar taka ég held að það sé nú ekkit vitlaust sko við ætlum að færa ekki að fá sér eitthvað að borða það þarna fyrir og eitthvað næsheit sko mér finnst ekki ólíklegt svo mæti maður hellu harður á svo tónleika. En ekki þannig harfum maður ekkert að fara slásnitt, við skulum alveg róa okkur. En ég segi bara við þau ykkar sem eru að fara, já spennið í beltin, þetta verður eitthvað.

0: Þetta eru þetta Sex Pistols, Anarchy in the UK. Ég ætla að þakka fyrir mig. Bolli hver að sinni verða aftur hér auðvitað milli 2 og 6 á morgun og hlakka mikið, mikið til. Takk fyrir samfélginn í dag. Ég ætla að enda þetta á hasar. Ég er búin að vera að gera þess í alla þessa viku, mánudag og þriðjudag. Þetta er lagið Dynamite.
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.

0: 977. Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver. Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Adam Sandler á þessu ári. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

0: 977.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.is.
5: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
11: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin.
12: Tan.is.
13: Haustið er mætt á Sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
14: Þetta verður eitthvað.

0: Þetta er Exit 977. Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3. Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
0: Exit 977.

977. X977 kynir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank

0: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
4: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
6: Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar?
5: Ekki missa af heimsókn.
7: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósið þegar hans mig.
5: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
8: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: Exið 977. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði. Hollur og heiðarlegur matur, Spíran, Garðheimum.
2: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
3: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
4: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
5: Bókaðu stund. Fyrir glæparannsókn rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
2: Sjóð heitt, Dagko, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
6: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
9: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og verna. Exit 977.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: og gott.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.

0: Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla Bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Komdu vinnufélögunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira nice.

0: Spennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
3: Ný önn, ný orka, skólakost World Class, 9222 krónur á mánuði.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór, 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Skemmtun framundan? Komdu í Brunkusbrautin, tan.is.

0: 977 Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
4: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
5: Góð nótt, stráka mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.